Nyame tum fo yeda wase. Na wotwe etwe mu ipiko yeda so tia se wadom. E bom pae so beboa se ne be amra wodi ama yesi emfa nsakra no. Yinni ho agro. Nesi edru enma ka se mi hu yanka. Efina ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa se so nkosakra bio. Ene so eni ho. Me bom pae se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye hunhun monte ase ne asie gina ebetumi de apio sra hima mo Yesu die mo radie dawas wo Yesu die mo na me bom paye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra ne ye de adisua no se ebetumi awie die de ba wie the miracle of the new birth sentre ne edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni be ba be ye otrene ni obi a ne ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentrene ye kese pa sentrene aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so far bompae manya ba eye pa basani emanufu enu ebetum do akọ osra himan mo jise en sentrene a esi sande bonye ni ti se Saul no aba be ye Paul Zakio supo boni wose semi na mon kontom posu mi jo bibiri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebe ye tan pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na wotwe ba ko no ehun se indestructible untume nse no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade e ni wo jidie a yedinya enkwaje e betumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye yie sese mi shatadie na se wo shatadie ayefi enka ebom na se wo sesa atadie no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ehia enhu se kane na shatadie tuntum sese wa beche fufu ukutaka ka na ye nchenchemba ebia wo jina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so wo beje kaam no eji se wo nya kaam no na wo de dada no si wa ye unhuna na eni pe presi e besi saye ntade e besi saye kai e besi saye fie ni nipa no amu de ompense sa enu na yesu ba ya oba be ye obesi sen nipa enti se obi wo kristo mu a no ya body e foforo ni madada tenie dada no nyina atwam entokwa kono nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ne cigarette wie ne bra bonie no nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro itis e base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nkwa gina ansa ne ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bonte ne be pata se se ne yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ne ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven nyese mi aso pani mi ye we na mi kwa sorry da say e na mi kwa sorry da say Billy Graham no kind we see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi nge ho akinye obi enimo kan ani pantumi nkantira na so munim abrabo wutimi asore we gie gina mu a wudidu.

di wachi na nadwono a Awurade asɛm ba Nathan kyɛn sɛ kɔ na kɔka kyerɛ makoa Dawid sɛ Awurade sie nie wo na wabɛsi dan ama matena mu na ɛfiri da a meyii Israelfoɔ firii Misraim baayɛ de bɛsi nnɛ yi mentena afie mu da na mmom menam ntomadan tenabea mu baabia a me ne mema Israelfoɔ nyinaa nante akɔ no so me ne atemmufoɔ a mɛyi wɔn sɛ wɔnhwɛ Israel so no bi akasa sɛ adɛn nti na moansi ntweneduro dan ama me na afei kɔka kyerɛ makoa Dawid sɛ Asafo Awurade sie nie me na mefaa wo firii nnwanhwɛbea firii nnwan akyiridie sɛ bɛyɛ mema Israel so hene na medii w'akyi baabi a wokɔɔeɛ na matwitwa w'atamfo nyinaa firi w'anim na mɛma woanya din kɛseɛ sɛ asase so nnipa kɛseɛ din na mɛsiesie tenabea ama me man Israel na mɛdua wɔn ama wɔatena wɔn tenabea na wɔanhwanyan wɔn bio na mumuyɔma anha wɔn bio sakane no ɛberɛ a mehyɛɛ atemmufoɔ sɛ wɔnni me man Israel soɔ no na mɛma w'ahome afiri w'atamfo nyinaa nsam na Awurade aka akyerɛ wo sɛ Awurade na ɔbɛkyekyere efie ama wo sɛ wo na wie duru na woti w'agyanom w'asamado a mɛma w'aseni a ɔfiri wo yam so w'akyi na mama n'ahenni atim ɔno na ɔbɛsi daa ma me din na mama n'ahenni adwa atim akɔsi daa me na mɛyɛ no agya na ɔno nso ayɛ me ɔba na sɛ ɔfom a mede nnipa ba ne nnipa mma mpire bɛtea no na madɔyɛ mfiri ne ho sɛdeɛ firi Saulo a metuu no w'anim no ho no na wo fie ne w'ahennie bɛtim akɔsi daa wɔ m'anim w'ahennwa bɛsi pintin akɔsi daa na sɛdeɛ nsɛm yi nyinaa ne anisoadehunu yi nyinaa teɛ no saa na Nathan ka kyerɛɛ Dawid ɛna w'ɔhene Dawid bɛtenaa Awurade anim na ɔkaa sɛ ao Awurade Nyankopɔn me ne hwan na me fie ne deɛn sɛ wode me abɛduru ha yi nanso yei da so yɛ w'ani so ketewa o Awurade Nyankopɔn na waka daakye a ɛwɔ akyirikyiri ho asɛm nso akyerɛ w'akoa fie na woakyerɛ me awo ntoatoasoɔ a ɛbɛba Awurade Nyankopɔn na deɛ na Dawid nkɔ so nka nkyerɛ wo bio na wo na wonim w'akoa o Awurade Nyankopɔn ɛsiane w'asɛm a waka no nti ɛne sɛdeɛ w'akomateɛ no na wayɛ ade kɛseɛ yi sɛ wobɛma w'akoa ahunu enti woso kokuroo Awurade Nyankopɔn na obiara nni hɔ a ɔte sɛ woɔ na onyame biara nso nni w'akyi sɛ nsɛm a yɛde yɛn aso ateɛ no nyinaa teɛ no na ɔman foforɔ bɛn na ɛwɔ asase so a ɛte sɛ wo man Israel wɔn a Onyankopɔn akɔgye wɔn afa ayɛ ne man na wɔde agye din na wayɛ nneɔma akɛseɛ akɛseɛ a ɛrehu ama wɔn ɛberɛ a wopamoo ɔman bi ne n'anyame firii wo nkurɔfoɔ anim na wɔasiesie wo man Israel afa de wɔn ayɛ wo man kɔsi daa na wo Awurade wayɛ wɔn Nyankopɔn na afei ao Awurade Nyankopɔn asɛm a waka no w'akoa ne ne fie ho no ma no nnyina nkɔsi daa na yɛ sɛdeɛ waka no na wo din bɛkorɔn akɔsi daa na waka sɛ Asafo Awurade ne Israel so Nyankopɔn na w'akoa Dawid fie bɛgyina w'anim pintin na wo Asafo Awurade Israel Nyankopɔn wayi w'akoa asutire sɛ mɛkyekyere fie mama wo enti na w'akoa asi ne bo bɔ wo saa mpa yei na afei o Awurade Nyankopɔn wo ara wo ne Onyankopɔn na wo nsɛm yɛ nokorɛ na wode ade pa yi ahyɛ w'akoa bɔ na afei ma no nyɛ wo fɛ sɛ wobɛhyira w'akoa fie na agyina wɔ w'anim daa na wo o Awurade Nyankopɔn wo na waka na wo nhyira mu na wobɛhyira w'akoa.

Kwa ye na ye tie o nyankopon asema o maen. Radi kronkron ye shira obebre sa na jwi uboye humba enfi emusio esayin obo nsamu shishye muna wadi dafefe seyi acheye. Bompa ye se udu tumi inu ahon odin beta wase mechi na ye tie fo nyine ye. Ye da wasi wo yesu di muna ye bompa ye. Amen. Adofu nom. Emse se ube kaya. Ebra, ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbwa sina machirichiri mu adansi ya hurua indipebi yenye free one chain Ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu masu osu useye babu mwase ubia onini jire enwo na papensu ya sorry peni ya utu nipa fushe nipa mkrai pa fa uohon. Efe eduro ni die so na ni ra ho na bamu obu na obi tunofo se o Abraham po so when they say e Bible mu asem e bin mu nji Bible ni na me pa ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hin se wo nji Bible mu die ni age no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage. Abrofo omu wadaje pa se ebase obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwa to na waka ne se obi ba bewu si obi so a oni motrodi de wo hunu no e na oka yakopon tumu dani eniema di kire no ba bi a ofi asase so a wo kro nte eno nya ade a eji ho akinye eti se ebase ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten waso se ne.

ne didi e chire ba na Awurade na nu si ya pe obehana ensanchirani esisi na wa ha ni omo abubu ha se e tutu mika obehwa na omo anka omo timi nya hwe na omo ahia se ya de na ka omo timi nya no na eba ne sa bohwa na ni ji aba na de ba ani ayare fanya ya sa na omo awo ya de boye fanya adwensa kira wen ana yakopo adom osofo kumiye onamu yakopo adom so eye na dabia na dia ne se ode ani monyam nyina ma yakopo na sana yakopo akoya waba ba bia ye jina ya ye tie nyame asemi bia ye ye kradu se ye tie ne se ombeka yakopo asemu nyire ye ye me yakoma mu wogidie mu na ye nyi ni se onyakopo a onam ne so aye wo adwuma wo kwa bebere so no ene so so ba ye adwuma adafo na anuanom Kristo mu adofo muma ye nsori ai ye nyi na ho na yan ma yasofo pani akwaaba asofo ye mu akwaaba ye nyi Awurade aye minnim se wo hwe bibi kase pa kwai na onyankopɔ be ma abemu amaye e wo Yesu din mu ba bia wo bia wo tie bia na Awurade o hyiraye e wo ba bia ye adwumadie otopɔ hai asafo no Idoma Abusiano Idoma Antono Idoma Akofuano Ahano Omukrop Ayo Omukro Kasia pa Nibia Wobianzo Awusu Utia me Yamikof Yankopon Kofu Mani Menema Mayani Mayua Babia Wobia Utia me Osro A baby amount na onyankopɔn so behwie ne nhyira ansuo bɔsuo no agu wo so ɛwɔ Yesu din mu agya yɛda wo ase sɛ wode a wode mma na Awurade yɛbɔ mpa yɛ sɛ wo na woma yɛ nsa ka anadwe so yɛ sɛ bɛka deɛ woyɛ anadwe saa berɛ yi ɛbɛtena hɔ daa wɔ bibia abrabɔ mu Unsira na wodi mbae no ansa mfiri yensa na wodi ebekosoro ade yakosoro ade yakoyenkai ade yakonkai ade yakwachirichiri akopuma chirichiri sani ebeya de wahyese yebeduro no wodi yembeduro ho ama wonyankopɔ ye unsira na ba obibia so Awurade ada wahyese sani mse waye wo Yesu din ana yabɔ mpa ye Nyankopɔ nhyira mo na ase ai awo nhyira Nyankopɔ de ma wo ni mu Hebrewfo anwoma etidu mekenkafri nchemu aye adionu miensa Hebrews chapter 10 verse 23 moma ye nso enida so asem a ye gina so kanu mu pintin if you say ono kwafo ene de ohye ebo no esa de o share bon ansesanti na on nane na no emfa de waka se obeye no honti o se o ya no kwafo de o share bon o ya no kwafo nti ni o se ye nso ani da so ansemu a ye gina so kanu emupinti adanse a efa ye gidie ho no ye gidie eho adanse no Yen kita mu pinti ama ye yinhim. Nche mwadi yonu na verse 24. Na mu ma ye nshishye. Ye hon, entuchi ye hon, ye hon kwa odo. Eni nyuma pemu. Eni nyuma pemu. Nche mwadi yonu na verse 25. Na mu ma ye nyay. Ye hon shye mu.
Awurade pɛ sɛ bra yɛbɛwie GCK ɛwɔ deɛ yɛyɛ yi yɛnkɔ so ntoa so a ɛne Nyankopɔn ma ɛnnante yɛnkɔ so ne agyirifoɔ ntoa so ɛnsom na yɛanyae yɛho ɛnhyiamu sɛdeɛ ebinom anya ɛyɔeɛ no na mmom Mumma yentutu yahu fo. Yentutu yahu fo. Yensha yahu enkunai. Yen amwa yahu. Ebredu dua. Muhum se edano ebeng. Yebe yesu tiye manyaku pa asemuno ewe yesu dimo. Nse mwadu yasangwa tri. Verse 38 no. Nadia otsene no. Efi jidie mu ebenya nkwa na se otwe ne ho a na se otwe ne ho a mekra ani anso no

0: Amen.
1: Amen. Kesiye pa. Abra ye bo deuron. Obebi anu onyima onunsebe kan ye hun. Na ne yefuno ye aye kesi pa. Abra ye sa publicity n. Ena owo abema kesiye pa. Na wafre abema ni din se William. Ochina ni dey chatuo. Anopa. Enyumre yewe samba hasi. Enyumre nonai. Eni yesu ebe ton sedidi. Ochina. Yemye ya anoni ensori eradi. Shire eradi din. Ewo anajusu nkwin. Ya wa ye nsenche niye sunkwin. Nsenche niye ni angwangwa diye sunkwin.

na onyankopon yi ne do a odoye no kire efise ye da so ye ne bonyefo no kristo ewumaye enti afe mmomu a wobu ye mbem ni mugya mu yi wonam ne so ebeje enkwa afri abufu no mu na se bra ye yatamfo no wonam ne ba no wo so apata ye ni nyankopon ntem a afe mmomu a apata ma ye wobeje enkwa mroso e woni nkon mu nenye ye nko Nemum afei yenam yen wurade Yesu Kristo a yenye numu mpata iso ehwahwa ye hu Nyankopon mu ye ntise de enam onipa baako so na bone ba wiase na owuo nam bone so baaye no saa na yeye na owuo treka nipa nyina efise wo nyina ye bone na bone wo wiase ansa na mra no ba enso mra ni hu a womfa bone mu akonta Nenso owuo di hene efri Adam so besi Moses so. Wa wanye Adam ra ton no nseso so bone mpo. Odi won so bi. Ono Adam ene di obeba no ensu so so. Nenye se de mfumso no tie. E na adom achede no so tie. Efi so ba ko mfumso nti nipa bebere ye wu a. Nyankopon adom ene nipa ba ko a. Oni Yesu Kristo no mu adom achede aboro so ama nipa bebere achensa. Na nye se die, enam obakonfo a oye ebone no so baaye no, e na achede no tie. Na temu no firi obakonfo, e ne dane afobuo. Na adoma achede no firi mfunso pii mu ne dane bimbo. Na se enam obakonfo no so, e na owuo di obakonfo no mfunso di hini a. Mu a wonya adom mani tene ne achede e boro so no nam obakonfo no. Yesu Kristo so ebedi a hini. Enkwa mu mum. Enti afi sɛde afobuo ennam obakonfo mfunso so ba nipa nyinaa so no sɛ nso nkwa bimbo nam obakonfo trene so ba nipa nyinaa so ne no na sɛde nipa bebree no nam onipa baako no aso ɔde nso bɛyɛ ne bɔnyɛfo no sɛ nso bebree no nam obakonfo no sitie so bɛyɛ atrenefo ne no na mra no de ɛba sɛ mfunso no nɔ so na de bɔne adɔso no adom abro so akyɛn no Na sɛde bɔne di hini owuo mu no adom so nam tene so adi hini afa yɛn wura di